ᱠᱟᱥ ᱰᱩᱝᱨᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟ ᱢᱟᱠᱩ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱞᱩᱠᱷᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱨᱚᱛᱚᱱ ᱜᱳᱣᱩᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱛᱳ ᱦᱚᱲ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱱᱚᱵᱤᱱ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱥᱠᱚᱨ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱨᱟᱜᱽᱫᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱥᱤᱢᱚᱞ ᱟᱡ ᱫᱤᱫᱤ ᱥᱩᱢᱤᱢᱩᱱᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱯᱚᱫᱚᱱ ᱫᱩᱠᱷᱤᱨᱟᱢ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱵᱚᱞᱚᱨᱟᱢ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱴᱷᱟᱠᱩᱨᱫᱟᱥ ᱴᱩᱰᱩ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱡᱚᱢᱟᱫᱟᱨ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱟᱨ ᱥᱤᱢᱚᱞ ᱨᱮᱫᱚᱭ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟ ᱢᱮᱜᱷᱱᱟᱛᱷ ᱴᱩᱰᱩ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱟᱹᱨᱩ ᱨᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱠᱟᱥᱰᱩᱜᱨᱤ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱚᱞ ᱟᱨ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟᱭ ᱯᱚᱨᱤᱢᱚᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱜᱮ ᱜᱳᱵᱤᱱᱫᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ